0: Yo, mình mặc mình kêu mình mặc music. Yo, nên mình kêu có the one, cả Backstreet Boys. Cả the first one mà có mình kêu có cái này mà. Now I can dance, cả Tina Arena.
1: Ayo, yo, yo, kami apa mình kêu có. Dua lima mình kêu có. New rules money came out. Do I live up? Request going to Eddie. Nungo Balagi. Nungo request.